0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da.

0: Tačno je 7 sati i 7 minute. Počinjemo sa pregledom najvažnijih dešavanja koja su obilježila protekli dan u našem gradu. Naravno, slijedi Tuzlanska 24 sata.
1: Tuzla planira modernizaciju, semaforizacije i uvođenje pametnog upravljanja saobraćajem. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić ističe da postojeća semaforizacija nije prilagođena broju vozila na gradskim saobraćajnicama, zbog čega je potrebno unaprijediti način upravljanja raskrsnicama. Planirano je uvođenje pametnih kamera, savremenih softvera i sistema zasnovanih na vještačkoj inteligenciji, koji bi omogućili adaptivno upravljanje semaforima u realnom vremenu, u zavisnosti od intenziteta saobraćaja. Riječ je o zahtjevnom i financijski vrijednom projektu, istakao je Lugavić, ali njegovom realizacijom očekuje se kvalitetni protok vozila, manje zadržavanja i efikasnije upravljanje saobraćajem. Modernizacija semaforizacije dio je širih aktivnosti usmjerenih na unapređenje saobraćajne infrastrukture i stvaranje savremenijih sistema upravljanja saobraćajem u Tuzli. Općinski sud u Tuzli je maloljetnoj osobi odredio pritvor u trajanju od mjesec dana zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Pritvor je određen u vezi sa događajem od 4. septembra u prostorijama osnovne škole u Gornjoj Tuzli, kada je maloljetnica nožem nanijela povrede u odnosu na dva maloljetna lica. Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli organizator je dvodnevnog međunarodnog naučnog simpozija pod nazivom Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narod i dijaspora. Prvi dio simpozija, čiji učesnici dolaze iz 5 zemalja, počinje 8. septembra, dok će drugi dio biti organizovan u decembru u Zagrebu. Stomatološka služba Doma zdravlja Tuzla dostupna je građanima radnim danima od 7 do 19 sati, dok je vikendom i praznicima radno vrijeme od 7 do 15 sati. Usluge koristi oko 20.000 pacijenata, a u okviru službe moguće je obaviti preventivne i redovne stomatološke preglede, sanaciju zuba, oralno-hiruške zahvate i složenije stomatološke intervencije. Stomatološka služba organizovana je kroz rad sa odraslima i dječjim pacijentima. Atletski klub Sloboda Tehnograd iz Tuzle ostvario je veliki uspjeh na ekipnom seniorskom prvenstvu Bosne i Hercegovine, osvojivši u muškoj konkurenciji titulu prvaka naše zemlje, dok je ženska ekipa takmičenje završila na

Od aktualnih događaja, naravno, vraćamo se nakratko u prošlost. Neke datume pamtimo po događajima koji su promijenili tok historije, a neki nas naravno podsjećaju na vrijednosti koje su važne za cijelo društvo. Od 1966. godine 8. septembar obilježava se kao svjetski dan pismenosti. UNESCO ovim datumom podsjeća na značaj pismenosti i obrazovanja, ali i upozorava na problem nepismenosti i posljedice koje ona sa sobom nosi. Naravno, na današnji dan 8. septembra 2022. godine svijet je obišla vijest o smrti britanske kraljice Elizabete II. Nakon čak 70 godina provedenih na prijestolju, kraljica je preminula u svom dvorcu Balmoral. Njena smrt označila je kraj jedne historijske epohe, a njen sin Charles iz tog je dana postao novi britanski kralj Charles III. Naravno, vrijeme je za našu rubriku Vremeplov. Vodimo vas na kratko putovanje kroz prošlost i posjećamo na najvažnije događaje, ličnosti i datume koji su obilježili današnji dan 8. septembar. Stoga ostanite naravno sa nama.

8. septembra 1841. godine rođen je češki kompozitor Antonin Dvoržak, jedan od tvoraca Češke nacionalne škole. Iz njegovog bogatog opusa se izdvaja 9 simfonija, od kojih je najpoznatija Simfonija iz Novog života, Koncert za čelo i Slovenske igre.

Na današnji dan 1856. godine mirovnim ugovorom u Parizu završen je Krimski rat Rusije protiv Turske i njenih saveznika Velike Britanije i Francuske i Kraljevine Sardinije za prevlast na Balkanu, Dardanelima i Bliskom istoku. Rusija izgubila dio Besarabije i protektorat nad Dunavskim kneževinama i pravo držanja ratne flote u Crnom moru. Septembra 1925. godine u Velikoj Britaniji je rođen filmski komičar i glumac Peter Sellers. Najpoznatiji je po ulogama u serijalu Pink Panther, Dr. Strangelove, Inspektor Clouseau, Dobrodošli gospodine Chance, Lolita. Na današnji dan 1941. godine Njemci su u Drugom svjetskom ratu počeli blokadu Leningrada. Opsada grada, tokom koje je od iscrpljenosti i gladi umrlo 620.000 ljudi, okončana je u januaru 1944. godine pobjedom Sovjetske crvene armije. 8. septembra 1943. objavljena je i bezuslovna kapitulacija Italije u Drugom svjetskom ratu. A istoga dana, ali 1944. godine, prva njemačka raketa ispaljena iz Haga u Drugom svjetskom ratu pala je na London. Njemci su do kraja rata na Veliku Britaniju ispalili više od 1000 tih raketnih bombi, od kojih je 660 palo na London. Osmog septembra 1949. godine umro je njemački kompozitor i dirigent Richard Strauss, direktor Bečke opere, autor popularnih opera Kavaljer sa ružom, Kapriču, Arabela i simfonijske poeme, tako je govorio Zaratustra, koja je korištena u filmu Odiseja 2001. Na današnji dan 1991. godine Makedonci su se na referendumu izjasnili za suverenu Republiku Makedoniju, čime je ona postala treća od šest republika Socijalističke federativne Republike Jugoslavije koja je izabrala samostalnost. Osmog septembra 1995. godine ministri vanjskih poslova Savezne Republike Jugoslavije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine prihvatili su u Ženevi mirovni plan za BiH, što je bio uvod u okončanje najtežeg sukoba na tlu Evrope od Drugog svjetskog rata. Dogovoreno je da će Bosna i Hercegovina ostati u svojim međunarodno priznatim granicama, a sastojaće se iz dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine 51% i Republike Srpske 49% teritorije. Na današnji dan 1999. godine od eksplozije podmetnute bombe u stambenoj zgradi u Moskvi poginule su 94 osobe. U seriji eksplozija narednih dana u više gradova u Rusiji poginulo je oko 300 ljudi.

vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada, sve teče po planu i programu. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla se obraćaju prema utvrđenom redu vožnje. Naravno, u nastavku našeg programa slijedi stanje na putevima i vremenska prognoza.

0: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Tuzla planira modernizaciju, semaforizaciju i uvođenje pametnog upravljanja saobraćajem. Planirano je uvođenje pametnih kamera, savremenih softvera i sistema zasnovanih na vještačkoj inteligenciji, koje bi omogućile adaptivno upravljanje semaforima u realnom vremenu u zavisnosti od intenziteta saobraćaja, najavio je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica saopćila je da je završena sanacija asfaltiranje puta u naselju Križani u dužini od 200 metara. Vrijednost radova je 24.336 konvertibilnih maraka, kao i sanacija i asfaltiranje puta u naselju Kamenjaši u dužini od 133 metra. Vrijednost radova je 23.185 konvertibilnih maraka. Općinski sud u Tuzli je maloljetnoj osobi odredio pritvor u trajanju od mjesec dana zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Pritvor je određen u vezi sa događajem od 4. septembra u prostorijama osnovne škole Gornja Tuzla. Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli organizator je dvodnevnog međunarodnog znanstvenog simpozija pod nazivom Bosna i Hercegovina nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora. Prvi dio simpozija, čiji učesnici dolaze iz 5 zemalja, počinje 8. septembra, dok će drugi biti organizovan u decembru u Zagrebu. Stomatološka služba Doma zdravlja Tuzla dostupna je građanima radnim danima od 7 do 19 sati, dok je vikendom i praznicima radno vrijeme od 7 do 15 sati. Usluge koristi oko 20.000 pacijenata. Stomatološka služba organizovana je kroz rad sa odraslima i sa djecom. Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u septembru i oktobru očekuju 4 utakmice u okviru grupe B4 UEFA Lige Nacija. Zmajević će 25. septembra u Varšavi i 28. septembra u Bukureštu gostovati selekcijama Poljske i Rumunije, dok će 2. i 5. oktobra u Zenici dočekati selekcije Švedske i Poljske. Selektor u pristojećim susretima računa na 24 igrača. U utorak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni.

Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Sanacioni radovi aktualni su na dionicama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na mjestu radova saobraća se uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra BiH Bisera Hašimbegović.

U Tuzli su za utorak 8. septembar najavljeni sljedeći događaj. Redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona bit će održana 8. septembra sa početkom u 9 sati u sali za sjednice. Dnevnim redom, između ostalog, predviđeno je razmatranje informacije o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2025. godinu. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona organizuje sastanak u utorak 8. septembra u 12 sati i 30 minuta u sali za sjednice vlade Tuzlanskog kantona sa predstavnicima ustanova kulture i javnog preduzeća kojima je osnivač, suosnivač Skupština Tuzlanskog kantona. Tema sastanka

Sanka je organizacija tradicionalne manifestacije Dani evropskog nasljeđa za tekuću godinu. Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli organizator je dvodnevnog međunarodnog naučnog simpozija pod nazivom Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora. Svečano otvaranje simpozija je u 18:30 u kongresnoj sali Hotela Salis. U utorak će u Tuzlanskoj biblioteci Derviš Sušić s početkom u 18:00 biti održana tribina povodom Međunarodnog dana pismenosti Kako vratiti knjigu i čitanje u središte obrazovanja, porodice i društva. Događaj ujedno predstavlja i zvaničnu najavu sajma knjige u Tuzli, koji će od 23. do 27. septembra biti održan u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo. U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli organizacije grada Tuzle u utorak 8. septembra s početkom u 18:00 Hor Slavuj će sa svojim sugrađanima prirediti koncert pod nazivom Slavuj pjeva djeci Tuzle. Na koncertu će hor zajedno sa svojim solistima izvesti poznate i omiljene dječje pjesme, ali pjesme koje su obilježile Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet. Ovim koncertom započinju novu sezonu. Komedija predstava koja je krenula po zlu u režiji Roberta Boškovića ove sedmice na sceni Narodnog pozorišta Tuzla i bit će izvedena u dva termina 8. i 10. septembra u 19:30. Riječ je o jednom od najizvođenijih i najnagrađivanijih komičnih hitova savremenog teatra.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Tuzla planira modernizaciju, semaforizaciju i uvođenje pametnog upravljanja saobraćajem. Planirano je uvođenje pametnih kamera, savremenih softvera i sistema zasnovanih na vještačkoj inteligenciji, koje bi omogućile adaptivno upravljanje saobraćajem.

semaforima u realnom vremenu u zavisnosti od intenziteta saobraćaja, najavio je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica saopćila je da je završena sanacija asfaltiranje puta u naselju Križani u dužini od 200 metara. Vrijednost radova je 24.336 konvertibilnih maraka, kao i sanacija i asfaltiranje puta u naselju Kamenjaši u dužini od 133 metra. Vrijednost radova je 23.185 konvertibilnih maraka. Općinski sud u Tuzli je maloljetnoj osobi odredio pritvor u trajanju od mjesec dana zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Pritvor je određen u vezi sa događajem od 4. septembra u prostorijama osnovne škole Gornja Tuzla. Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli organizator je dvodnevnog međunarodnog znanstvenog simpozija pod nazivom Bosna i Hercegovina nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora. Prvi dio simpozija, čiji učesnici dolaze iz 5 zemalja, počinje 8. septembra, dok će drugi biti organizovan u decembru u Zagrebu. Stomatološka služba Doma zdravlja Tuzla dostupna je građanima radnim danima od 7 do 19 sati, dok je vikendom i praznicima radno vrijeme od 7 do 15 sati. Usluge koristi oko 20.000 pacijenata. Stomatološka služba organizovana je kroz rad sa odraslima i sa djecom. Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u septembru i oktobru očekuju 4 utakmice u okviru grupe B4 UEFA Lige Nacija. Zmajević je 25. septembra u Varšavi i 28. septembra u Bukureštu gostovati selekcijama Poljske i Rumunije, dok će 2. i 5. oktobra u Zenici dočekati selekcije Švedske i Poljske. Selektor u predstojećim susretima računa na 24 igrača. U utorak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni.

saobraćajne propise. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Sanacioni radovi aktualni su na dionicama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Mostar Čitluk Brdo Hum. Na mjestu radova saobraća se uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra BiH Bisera Hašimbegović.

8. septembra 1841. godine rođen je češki kompozitor Antonin Dvoržak, jedan od tvoraca Češke nacionalne škole. Iz njegovog bogatog opusa se izdvaja 9 simfonija, od kojih je najpoznatija Simfonija iz Novog života, Koncert za čelo i Slovenske igre.

Na današnji dan 1856. godine mirovnim ugovorom u Parizu završen je Krimski rat Rusije protiv Turske i njenih saveznika Velike Britanije i Francuske i Kraljevine Sardinije za prevlast na Balkanu, Dardanelima i Bliskom istoku. Rusija je izgubila dio Besarabije i protektorat nad Dunavskim kneževinama i pravo držanja ratne flote u Crnom moru. Septembra 1925. godine u Velikoj Britaniji je rođen filmski komičar i glumac Peter Sellers. Najpoznatiji je po ulogama u serijalu Pink Panther, Dr. Strangelove, Inspektor Clouseau, Dobrodošli gospodine Chance, Lolita. Na današnji dan 1941. godine Njemci su u Drugom svjetskom ratu počeli blokadu Leningrada. Opsada grada, tokom koje je od iscrpljenosti i gladi umrlo 620.000 ljudi, okončana je u januaru 1944. godine pobjedom Sovjetske crvene armije. 8. septembra 1943. objavljena i bezuslovna kapitulacija Italije u Drugom svjetskom ratu. A istoga dana, ali 1944. godine, prva njemačka raketa ispaljena iz Haga u Drugom svjetskom ratu pala je na London. Njemci su do kraja rata na Veliku Britaniju ispalili više od 1000 tih raketnih bombi, od kojih je 660 palo na London. Osmog septembra 1949. godine umro je njemački kompozitor i dirigent Richard Strauss, direktor Bečke opere, autor popularnih opera Kavaljer sa ružom, Kapriču Arabela i simfonijske poeme, tako je govorio Zaratustra, koja je korištena u filmu Odiseja 2001. Na današnji dan 1991. godine Makedonci su se na referendumu izjasnili za suverenu Republiku Makedoniju, čime je ona postala treća od šest republika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koja je izabrala samostalnost. Osmog septembra 1995. godine ministri vanjskih poslova Savezne Republike Jugoslavije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine prihvatili su u Ženevi mirovni plan za BiH, što je bio uvod u okončanje najtežeg sukoba na tlu Europe od Drugog svjetskog rata. Dogovoreno je da će Bosna i Hercegovina ostati u svojim međunarodno priznatim granicama, a sastojaće se iz dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine 51% i Republike Srpske 49% teritorije. Na današnji dan 1999. godine od eksplozije podmetnute bombe u stambenoj zgradi u Moskvi poginule su 94 osobe. U seriji eksplozija narednih dana u više gradova u Rusiji poginulo je oko 300 ljudi.

0: Tokom 60-ih od ilustratora postao je jedan od najpoznatijih umjetnika Amerike i na mnogo načina je sa krugom istomišljenika definisao tu deceniju. Tada je počeo da slika poznate američke proizvode kao Coca-Colu, ali i poznate ličnosti poput Marilyn Monroe i Elizabeth Taylor. Počeo je da se bavi štampom na tkanini, a slike radi u serijama čime je postigao ne samo da se bavi umjetnošću masovne proizvodnje, već i da sam umjetnost pretvori u masovni produkt. Izjavljujući da želi da bude mašina i umanjujući značaj svoje kreativnosti, Warhol je zapravo načinio revoluciju umjetnosti, zbog čega je njegov rad veoma brzo postao popularan. Od tog perioda njegov rad se okreće oko američke pop kulture. Štampao je slike novčanica, zvijezda, brendiranih proizvoda i slike iz novina. Bio je okružen prijateljima i saradnicima i upravo to sarađivanje sa drugima će ostati prepoznatljiv aspekt njegovog načina rada tokom cijele karijere. Važne ličnosti iz njujorškog underground umjetničkog i filmskog svijeta pojavljivale su se i u njegovim filmovima, što ukazuje na Warholovu povezano sa različitim umjetničkim krugovima. Krajem 60-ih već je sam bio zvijezda i često se pojavljivao u štampi sa svojim superzvijezdama iz fabrike. Andy je poznat po saradnji s čuvenim bendom 60-ih Velvet Underground. Bio je najbolji prijatelj s Lou Reedom i Nico, a osim što je radio na kultnoj banani koja se našla na coveru albuma 1967. Također ga je i producirao. Za Rolling Stones se napravio cover 1971. za Sticky Fingers. 4 godine kasnije radio je na musiclu Man on the Moon, a 1984. sarađivao je s The Cars i snimio video spot Hello Again. Pop art je bila eksperimentalna forma koju je nekoliko umjetnika nezavisno počelo da usvaja. Neki od njih, kao što je Roy Lichtenstein, kasnije su postali sinonim za taj pokret, a Warhol je postao poznati kao Pope of the Pop. 3. juna 1968. Valerie Holanas, feministička ikona, ušetala je u Factory i upucala Andy-a 3 puta, koji je u tom trenutku telefonirao. Prva 2 metka su ga promašila, 3. pogodio oba plućna krila, želudac, jetru i slezenu. Nakon operacije koja je trajala 5 sati, Andy je ostao živ. Žena koja je pucala Andy-a učinila je to zbog privatnih razloga. Bila je uvjerena da ju Andy duguje novac za njezin scenarij koji je navodno izgubio. Andy joj je u konačnici oprostio, ali nikada se nije oporavio od napada. Tokom 70. i 80. bio je mnogo mirniji, ali i dalje doživljavao uspjeh kod kritičara. Jedna od glavnih tema historičara umjetnosti je pitanje kako je Warholova seksualnost uticala na njegovu umjetnost i oblikovala njegov odnos prema umjetničkom svijetu, a i on sam je to pitanje postavljao u intervjuima, razgovorima sa savremenicima i u publikacijama. Tokom karijere pravio je erotske fotografije i crteže golih muškaraca. Mnogi njegovi čuveni radovi crpe snagu ili otvoreno ispituju složenost seksualnosti i seksualne želje, a njegovi filmovi su premijerno pokazani u gej i porno bioskopima. Neke od najinteresantnijih priča o njegovom razvoju kao umjetnika zapravo jesu u vezi sa preprekama koje njegova seksualnost u početku predstavljala dok se trudio da pokrene svoju karijeru. Prvi radovi koje je podnio galeriji bili su homoerotski crtež koji su odbijeni jer su bili i suviše otvoreni. Zanimljivo je da Andy od svog djetinjstva svaki najintimniji detalj života zapisivao u svoje dnevnike. Prikupljao je sitnice koje su njemu puno značile, skrivao je dobro sve što je najviše volio. Najčešće su to bile fotografije njegovih najdražih zvijezda koje su dolazile poštom i kao dijete ih je obožavao. Kasnije je također skupljao iste materijale, samo ovog puta ih je dobivao osobno, s potpisom. Warhol je umro u svojoj 58. godini, a prema novinskim izvještajima dobro se oporavljao poslije rutinske operacije žučne kese prije nego što je preminuo u snu od iznenadnog infarkta. Sahranjen je na grko-katoličkom groblju u predgrađu Pittsburgha. Među ljudima koji su održali posmrtni govor bila je i Yoko Ono.
1: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: Era. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: EPS Laštro Stiropor minus 10%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
5: Da priđeš do...

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli organizator je dvodnevnog međunarodnog znanstvenog simpozija pod nazivom BiH nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora. Prvi dio simpozija, čiji učesnici dolaze iz pet zemalja, počinje danas, dok će drugi dio biti organizovan u decembru u Zagrebu.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti

0: Na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Termoblok i crni, -8%, dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra, ZH Zola, Živinice.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika, budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni info telefon 080 020 050.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli organizator je dvodnevnog međunarodnog znanstvenog simpozija pod nazivom BiH nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora. Prvi dio simpozija, čiji učesnici dolaze iz pet zemalja, počinje danas, dok će drugi dio biti organizovan u decembru u Zagrebu.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata zabilježen je veliki broj intervencija vatrogasnih jedinica, a požari su i dalje aktivni na području Tuzle, Živinica, Kalesije i Kladnja, navedeno je u izvještaju kantonalne uprave civilne zaštite. Na području Tuzle vatrogasci su imali tri intervencije u naselju Husino, dok je u Srednjoj Grabovici gorjela šuma na manjoj površini. U naselju Bulevar izbio je požar na terenskom motoru vozilu. Požari u Srednjoj Grabovici i na Bulevaru su ugašeni, dok je požar na Husinu i dalje aktivan. Informacija o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2025. godinu i izvještaje o realizaciji žetve strnih žita u 2026. za područje Tuzlanskog kantona neke su od tema koje su razmatrane na današnjoj sjednici vlade Tuzlanskog kantona. Bilo je riječi i o odluci o odobravanju iznosa subvencije troškova ishrane i smještaja studenata u studentskim centrima u Federaciji BiH. Vozački ispiti u Tuzlanskom kantonu trebali bi tokom ove sedmice biti organizovani za blizu 500 kandidata nakon više mjesečnih problema i neslaganja u vezi sa novim informacionim sistemom za osposobljavanje budućih vozača. Ministarstvo obrazovanja i nauke TK uputilo je saopštenje u kojem naglašavaju da rade maksimalnim kapacitetima kako bi kandidatima omogućili nesmetano polaganje vozačkih ispita. Slijedi jedna agencijska vijest. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao i pripadnici oružanih snaga BiH angažovani na zemlji i danas nastavljaju sa aktivnostima na gašenju požara na područjima opština Bihać i Drvar, gdje aktivno djeluju na savladavanju vatrene stihije iz zraka i sa zemlje. Pored helikoptera na požarištima u više opština i to u Nevesinju, Bihaću, Trebinju i Mrkonjić gradu,

0: dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Vozački ispiti u Tuzlanskom kantonu trebali bi tokom ove sedmice biti organizovani za blizu 500 kandidata nakon višemjesečnih problema i neslaganja u vezi sa novim informacionim sistemom za osposobljavanje budućih vozača. Ministarstvo obrazovanja i nauke TK uputilo je saopštenje u kojem naglašavaju da rade maksimalnim kapacitetima kako bi kandidatima omogućili nesmetano polaganje vozačkih ispita. Univerzitet u Tuzli objavio je juče konačne rang liste kandidata za upis u prvu godinu prvog integrisanog prvog i drugog ciklusa studija u okviru drugog upisnog roka za akademsku 2026-27. Godinu. Na pojedinim fakultetima objavljene su odvojene liste za različite studijske programe i načine studiranja, među kojima su opšti studij medicine, zdravstveni studij, kozmetologija, elektrotehnika i računarstvo, te redovni i vanredni studij prava. Za kandidate koji su ostvarili pravo na studiranje slijedi upis koji će biti obavljen od danas do 11. septembra.

Nova sezona Evropske fudbalske lige prvaka počinje danas, a centralni duel večeri biće odigran između Real Madrida i Intera. Liga prvaka će treću sezonu zaredom biti igrana po novom sistemu takmičenja. Svaka od 36 ekipa odigraće po 8 utakmica do kraja januara. Prvih 8 ekipa na tabeli izborit će direktan plasman u osminu finala, dok će timovi plasirani od 9. do 24. mjesta igrati baraž za plasman među 16 najboljih. Finale je zakazano za 5. juni 2027. godine na stadionu Atletico Madrida. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana predviđa se postepeno povećanje oblačnosti. Dnevna temperatura od 29 do 34 stepena, na jugu Bosne i Hercegovine i do 37 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Weber fasadni sistem minus 20%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice.
3: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i

Vozački ispiti u Tuzlanskom kantonu trebali bi tokom ove sedmice biti organizovani za blizu 500 kandidata nakon višemjesečnih problema i neslaganja u vezi sa novim informacionim sistemom za osposobljavanje budućih vozača. Ministarstvo obrazovanja i nauke TK uputilo je saopštenje u kojem naglašavaju da rade maksimalnim kapacitetima kako bi kandidatima omogućili nesmetano polaganje vozačkih ispita. Univerzitet u Tuzli objavio je juče konačne rang liste kandidata za upis u prvu godinu prvog integrisanog prvog i drugog ciklusa studija u okviru drugog upisnog roka za akademsku 2026-27. godinu. Na pojedinim fakultetima objavljene su odvojene liste za različite studijske programe i načine studiranja, među kojima su opšti studij medicine, zdravstveni studij, kozmetologija, elektrotehnika i računarstvo, te redovni i vanredni studij prava. Za kandidate koji su ostvarili pravo na studiranje slijedi upis koji će biti obavljen od danas do 11. septembra ove godine.

Nova sezona Evropske fudbalske lige prvaka počinje danas, a centralni duel večeri biće odigran između Real Madrida i Intera. Liga prvaka će treću sezonu zaredom biti igrana po novom sistemu takmičenja. Svaka od 36 ekipa odigraće po 8 utakmica do kraja januara. Prvih 8 ekipa na tabeli izborit će direktan plasman u osminu finala, dok će timovi plasirani od 9. do 24. mjesta igrati baraž za plasman među 16 najboljih. Finale je zakazano za 5. juni 2027. godine na stadionu Atletico Madrida. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana predviđa se postepeno povećanje oblačnosti. Dnevna temperatura od 29 do 34 stepena, na jugu Bosne i Hercegovine i do 37 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Zupci i Deleuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: te događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat spriječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Veliki broj požara ovog ljeta zabilježen je širom Tuzlanskog kantona, ali i Bosne i Hercegovine. Ipak, u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Tuzla ističu da, uprkos visokim temperaturama i dugotrajnom sušnom periodu, ovog ljeta nije bilo većeg broja požara na području Tuzle.
1: Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila informaciju o obezbjeđivanju rezervi krvi za potrebe liječenja građana Tuzlanskog kantona u 2025. godini. Prema podacima iz informacije, u svim vidovima davalaštva evidentirano je 12.749 dobrovoljnih davalaca krvi, što je za 77 manje nego godinu ranije, dok 3.600 prijavljenih osoba nije ispunilo zdravstvene kriterije za darivanje. U okviru aktivnosti Poliklinike za transfuziologiju u KCA Tuzla tokom godine realizovano je 219 akcija darivanja krvi. Poseban iskorak predstavlja primjena novog ćelijskog separatora, zahvaljujući kojem su 153 procedure prikupljanja trombocita zamijenile potrebu za 1224 pojedinačna davaoca. Ipak raspoloživost krvi i krvnih pripravaka još nije na zadovoljavajućem nivou. Vozački ispiti u Tuzlanskom kantonu trebali bi tokom ove sedmice biti organizovani za blizu 500 kandidata nakon višemjesečnih problema i neslaganja u vezi sa novim informacionim sistemom za osposobljavanje budućih vozača. Ministarstvo obrazovanja i nauke TK uputilo je saopštenje u kojem naglašavaju da rade maksimalnim kapacitetima kako bi kandidatima omogućili nesmetano polaganje vozačkih ispita. Podsjećamo, Skupština TK je 31. augusta usvojila zaključak kojim je od Ministarstva obrazovanja i nauke TK zatraženo ući polaganje svim kandidatima koji ispunjavaju zakonske uslove, bez obzira na to da li je autoškola registrovana u aplikativnom softveru.

Ministarstvo obrazovanja i nauke TK uputilo je saopštenje u kojem naglašavaju da rade maksimalnim kapacitetima kako bi kandidatima omogućili nesmetano polaganje vozačkih ispita. Podsjećamo, Skupština TK je 31. avgusta usvojila zaključak kojim je od Ministarstva obrazovanja i nauke TK zatraženo ući polaganje svim kandidatima koji ispunjavaju zakonske uslove, bez obzira na to da li je autoškola registrovana u aplikativnom softveru.

ometano polaganje vozačkih ispita. Podsjećamo, Skupština TK je 31. avgusta usvojila zaključak kojim je od Ministarstva obrazovanja i nauke TK zatraženo ući polaganje svim kandidatima koji ispunjavaju zakonske uslove, bez obzira na to da li je autoškola registrovana u aplikativnom softveru.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu. Civilna zaštita grada Tuzle.

Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvodi sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom do 16.30 saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti preko Prevoja Romanija saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prilazima Zubci i Deleuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Zbog regulacije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prilazima. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prilaz Karaka je otvoren je za sve kategorije vozila. Na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Veliki!

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Dođi, kupi i uštedi od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom do 16:30 saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti preko prevoja Romanija, saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prilazima Zubci i Deleuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Zbog regulacije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prilazima. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prilaz Karaka je otvoren je za sve kategorije vozila. Na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.